Sáit ar spin agus Tommy Lor Irwan ar homegrown Irish Mudge New. Le mé féin Jess Spencer tá lán Kildain scoil ar an bhealach le Cameron Watson ag sin na magúpla nóméid. Fan lin an Sáit ar spin. Spin plays more of the hits you love.

Shakira an sin leis an air an dai agus dúir sí le Burna Boy ar an air an sin ar hit 30 na hÉireann ag ibhar cathair an seachtain seo lom sa Jess Bent ar an seo agus is bra lom ceoldó sa caig mé ra ach an air an seo tá sé go hiontach seo é an céad ar an mór a thiúgal le Movin' to the Sun agus tá sé ag sinnim ar ibhar trí an seachtain seo ar hit 30

0: So, animal. Agus nis, ag uvrahain a rís an seachtan seo ar neóig, seo iad Kingfisher le The Sun Will Never Settle. Sin é hit 30 na hÉireann an seachtan seo. Le mé féin Jess Spencer, slán.
1: Hit 30 na hÉireann.
2: Number one.

0: bíonnte cruthú cheol den sco i gcónaí agus sin é wink wink os Charlie XCX a gibh rifi hain an seachtain seo ar hit dúirt ina hÉireann. Tá muid sé cóirh síos a gibh hain an seachtain seo agus seo iad na homaitheoirí.
1: Cé a bheith ag bhur na gcuairteacha an seachtain seo, seo iad na homaitheoirí.
0: Bhí hiúil ag gibh trí an seachtain seo, so beidir go mbeidh sé ag gibh hain ar bun na teartna le Moving to the Sun an seachtain seo. Agus bralum catsai agus beidir go mbeidh siad ag gibh hain le animal. Agus bhí Kingfisher ag gibh hain an seachtain seo caite, so beidir go mbeidh siad ar rás an seachtain seo le The Sun Will Never Settle. Sa bhí verta an bhliain seo caite hit mé an rála Alex Bourne agus an glór aige agus is ciúltóir íontach é, so seo é ag sinim anois ag gibh fiche ar hit 30 na hÉireann leis an Éireann na Stéine aige.